0: láìdúró.
1: You must stop that way.
0: Àwọn alákẹ̀wà ò lè má la. Olóńdi ọ̀nà rẹ̀
1: wú.
0: Ẹ bá dá àlábúrú ìdúró.
1: Ó
0: yá ó yá ó yá. Ẹ dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró. Ẹ má dá dúró.